Yala, kumusta? Maayong pagpaminaw ka natong tanan ng takna karon sa gabion sa atong panag-uban. Welcome ang matag usa og malipayon nga pagpakig-uban kaninyo sa atong programa Timbangan sa Kamaturan. Dalaygon ang buhi nga Dios nining takna karon sa kagabion sa atong panag-uban. Ug atong pasalamatan og dako ang atong labaw nga makagagahom nga mga naghatag kanunay kanatong panalangin sa matag-adlaw. Amen. Kita ang giatiman

Buna mga sukintig paminaw, ato nga hatagan o pagtagad karon ang mga pulong sa Dios sa balaang kasulatan. Diin ini mga panahuna makaigsunan ato nga padayunon ang pagisgot sa mga pulong at ang isgotan sa nanglambay na ito nga panag-uban sa atong programa. Dini lamang sa timbangan sa kamaturan.

0: alang na usab sa pagpaminaw sa mga kamatuoran nga na-record sa balaan nga kasulatan.
1: Wino mga sugindig paminaw, ato nga dapiton ang Ginoo pinaagi sa tuwing iusang pag-ampo, mag-ampo una kita sa tuang pagpadayon sa unahan, sa dili pa kita magsugod na kaigsunan o ato nga pablihan kini pas pinaagi sa tuwing iusang nga pag-ampo. Atong iduko ato mga ulo, mag-ampo ta. Malaygon ug balaan ang mga amahan ni ang trono sa saan sa mga langit. Salamat kaayo Ginoo sa panalangin ng iyong giyatag ka namo, sa imong gugma nga among madawat, sa imong proteksyon, ikaw na kagiyatag ka namo ug lumit mong giya. Iyon panahon na amahan ang inyong mga alagad magapadayon sa pagisgot sa mga bililong mga pulong sa balaang kasulatan na mahimo namang ispirituhan ng kalanon sa among kalag. Panalangin ni kami na nagahimo sa pagsulti o nagapamina usab sa mga programa pinaagi sa imong pulong sa balaang kasulatan. Lamdagi kami sa Espiritu nganong nga giya pinaagi sa imong balaang Espiritu nga masabta namong tanan ang mga mensahe alang sa katapusang pasidaan. Among itugyan kanimo ang tanan, gisalig ipasalamatan kanimo lamang sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among dakong Dios manaluwas. Amen. Buna mga sukintig paminaw, padayon takaroon igsoon sa itong padag-uban sa itong programa, stay tuned ni Gala. Kung aroon na kami pumuntana, komento o mga reaksyon, pwede ninyong ipadala sa gihapong numero 0907-604-1410 o pwede usab ka mo makaigsoonan mag-comment sa comment section sa ito ang programa sa Timbangan sa Kamatuoran. O dinintak na abad ng GN atong isbutan ang mahitungod ni ining usaka topiko nagisbot makaigsunan sa gitawag makaigsunan o ang adlaw igpapahulay sa Dios, no? Ato ning gisbutan sa nanglabay nato nga panag-uban ang adlaw igpapahulay sa Dios diin atong gidiskubre unsa gyud ang adlaw igpapahulay ug unsa kini ka importante sa kinabuhi sa tawo na abani makaigsunay kalabutan sa atong kaluwasan ug unsa pay mahitabo kung ang tawo mo himo makaigsunan sa pag kakaplag niini o pagtuman sa adlaw ipapahulay sa Dios. Unsa pay mahitabo sa mga tawo nga dili makahimo sa pagsulod sa kapahulayan kun dili matuman sa kasubuan o dili matuman sa kasubuan sa Dios. Muna atong tunaan makaigsunan karon ining adlaw ipapahulay sa Dios unsa ni kay importante unya atong diskubrihon unsay pamaagis pag nabalo sa tinuod o insakto nga adlaw nga ipapahulay. Unya kauban nato karon sa Brother JN, atong isgutan Brother JN, atong i-recap sa makajot ang mga butang atong isgutan atong labay nga panahon.
0: Okay, mga labay ko mo sa atong banan. So, anong labay, Pastor? Atong nga isgutan ang ipapahulay sa Dios. Na ato gi tun-an, ato nga nasayran nga ang kani daing balaod gihatag panahon pag kani adto Pastor aron nga mahimo nga ilhanan tali sa Dios ug ngadto sa tawo ug mismo kini gipasunod nganis matag usa kanato bisan pa hangtod sa panahon ni Kristo. O kay kana magigsuonan gipasunod sa matag usa nato tungod kay ang Dios mismo maoy naguna pagpahulay o pagsunod ni ini Pastor. Umunay ato nga giisgutan tong ning labay nga mga gabii bahin sa kamatuoran, bahin sa adlaw nga ipapahulay nga mao ang na-record din sa Exodo 20 bersikulo 8 hantod sa 11 nga mao ang ikaupat nga sugo nga gitugon sa Dios alang sa tanan nga mga tao. Unya ato pud nga gitun-an tong nang labay dili lam di ay kay sa panahon nila lang kani adtong dili hantud usab sa panahon sa ato akaron nga nagpabiling buhi sumala dira sa Deuteronomy 5 bersikulo 3 nga hantud di ay sa ato ang panahon mao ni ato nga natun-an Pastor tong nang labay nga mga gabii o bahin sa kamatuoran sa igpapahulay sa Dios.
1: Okay, so daghang salamat kayo Brad JN no sa ato ang pagpakiguban sa atong programa sa Timbangan sa Kamatuoran sa nanglabay na ito nga gabi eh. Atong gisgutan makaigsunan ang mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. So atong padayonon pagisgot Brother JN unsa ning adlaw ipapahulay o unsay mga epekto ini samtang ang tawo makaigsoonan makahibalo unsay matuod na adlaw ipapahulay o balikan na to Brother JN nga sa tibuok semana aduna gyoy usa ka pinasahi nga adlaw ipapahulay. Ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 8, mogyo ni ang ato ang basihanan, Brother JN, sumala pa sa Biblia. Balik ka na itong basa, nag-ingon ang pulong.
0: Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini.
1: Yes, muna makiksunan, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Kining balaan nga adlaw, Brother JN, atong gisgutan nga dili gid ni iya sa tao, sa Dios gid ni
0: iya gid sa Dios, Pastor.
1: Yes, kay gani sa unang panahon gibalikan natog basa as recap makaigsoonan ang dos bersikulo 2 ug 3 gipanalanginan sa Dios og gibalaan sa Dios og gipahulayan sa Dios. Mo nang ang atong tema nagisgot nga ang adlaw ipapahulay sa Dios og dili sa tao. Gihatag lamang kini sa tao aron sundon sa tao ang gibalaan sa Dios, gipahulayan sa Dios og gipanalanginan sa Dios. Ato ganing basahon ang 2 bersikulo 2 ug 3.
0: Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo.
1: Yes, muna Brother JN ang nabasa nato sa balaang kasulatan. Klaro kayo nga ang Dios gyud naghimo nini. Unya ikapito ra baning adlaw. Tingali ang uban makigsunan galalis unsa gyud ang ikaadlaw nga ikapito. No mao mo gyud ni pinaka problema kay naay mangugat nga ang adlaw ikapito Biyernes, naay mangugat niya ang adlaw ikapito Domingo. Unya atong diskubrihon ni Jesus tibok semana namang gikuan na magingalan ang mga adlaw unsa man ang adlaw ikapito. Oh, ato maning naisgutan ba diyan, no? Wala pa nato ni Miss Gute makiksunan unsa gyud ang adlaw nga ikapito. Unya sa Hudiyo makiksunan kung adtong adtuon ang Israel diin didto na tao ang ato manduluwas dili laing adlaw kun dili usa ka adlaw makiksunan nga gitawag karon panahona nginlan karon sa ato modernong panahon karon og Sabado, no, or Saturday. Apan kanang tanan maigsuon gilitok man atong Biyernes, Sabado ug Domingo. Kanang tulo maigsuon highlights man gyud na kay mao man gyud nay gitawag ba do JN og presente sa atong kaadlawan karon. Mostly makaigsuonan ang gitawag nato og mostly maigsuon sa gitawag nato makaigsuonan og adlaw nga ipapahulay ang gisunod dili Biyernes kun dili Domingo ba do JN.
0: Halos kasigaran, Pastor. Munang nadyo dira sa tulong nga kaning na, murag halos din na nagpili ang tao asa ila sundon.
1: Yes, muna nga kung imong tanaan ba JN ang balaang kasulatan imong masabtan nga naagyoy gitawag ba JN og ikapitong adlaw. Unya niining ikapitong adlaw ba JN matod pa sa 20 versikulo 9 isgutan din ni nga usan ni kapinasahi nga adlaw, no? Likaw na to a versikologis di ay Exodo Kapitulo 20 versikologis.
0: Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. Nining adlawa dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan.
1: So klaro kay Brother JN nga matod pa sa balaang kasulatan isgutan din nga kining adlaw ipapahulay pinasahi. Nganong pinasahi alang man sa Dios, dili alang sa tao. Ngatag lamang kini makaigsoonan sa tao sa katarungan nga gusto sa Dios nga makaila ang tao sa magbubuhat. Kaya kini mao mang guysukdanan Brother JN, maupod ni ang pagkonfirma sa Dios kung ikaw tinuod ba nga nag-ila sa magbubuhat sa langit o sa yuta o nakahinumdum ba ka sa magbubuhat nga namo'y nagbuhat sa langit o sa yuta o tinuod ba gyud nga kini nagisgot sa paghinumdum. Balikan na to gamay Brother JN ang utso ingon ang pulong din mag-connect manggood ning Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 atong basahon Brother JN.
0: Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini.
1: Sa ipahinumdum ang adlaw nga igpapahulay. Konektado ba ning paghinumdum sa adlaw ipapahulay sa paghinumdum igsuon sa ato ang Dios nga may nagbuhat sa langit ug sa yuta? Yes. Kung ato basahon ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 1 na ipaghinumdum makaigsuonan sumpay aning 20 bersikulo 8 ato basahon sa Ecclesiastes.
0: Hinumdumi usab ang imong magbubuhat sa mga adlaw sa imong pagkabatanon sa dili pa moabot ang daotan ng mga adlaw o sa magasingabot ang mga tuig sa diha nga ikaw magaingon ako walay kalipay kanila.
1: Yes, ang paghinumdum sa Dios makaigsuonan na adena. Muna nga nganong naa may word nga paghinumdum tungod kay nalimot ang tao. Unya gisgutan pod hinumdumi ug hinumdumi ang alang ipapahulay. Unya hinumdumi pod ang magbubuhat pasabot makaigsuonan kung nahinumdum ta sa adlaw ipapahulay. Nahinumdum pod ta sa magbubuhat. Kaya nga naman kini manggong adlaw ipapahulay mao man ni makaigsuonan ang gitawag igsuon og the commemoration of the creation, no? Mao ni makaigsuonan ang paghinumdum sa gitawag makaigsuonan magbubuhat sa atong creator sa iyang mga gibuhat, sa iyang gimaglalang. Brother GM, kung basahon nato ang Hebrews, Hebrews chapter 4. Mabasa nato dinhi makaigsuonan ni kining ikapitong adlaw nga gitawag og adlaw ang igpapahulay makaigsuonan. Ingon ang Ginoo makaigsuonan dinhi sa Hebrews chapter 4 verse 10. Ato ganing basahon, ingon siya.
0: Kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat. Maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat.
1: Klaro kayo makaigsuonan nga ang Dios gyud mo iunang nahimong modelo nga siya miundang gyud og pamuhat sa tanan niyang mga buluhaton. Unya kining adlaw makaigsuonan nga adlawng ikapito gipahulayan gyud ni atong balikan og basa kining New Testament igsuon kay kining New Testament sagad gyud ning gituohan sa mga nag-angkon ni Kristohanon sa presenteng panahon. Nya mao gyud tuohan kay bag-ong tugon gud. Kinamang gyud mga tao Brother JN nga dili na motuog ba ang tugon sanglit nga bag-ong tugon na gyud.
0: Kay moingon mo sa basta nga bag-o na ron.
1: Oh, dili na taan ang daan kay Old Testament dita to. Pero ang Hebrews chapter 4 verse 4, babasa nimo atong basahon.
0: Kay sa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa isa, sa ikapito kaadlaw sa ingon niini nga paagi. Og sa ikapito kaadlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat.
1: Oh, tanang maraso. Klaro kayo Brother JN nga ang Biblia gyud nagsulti may tungod makaigsuonan sa gitawag na tug usa ka adlaw igpapahulay ikapitong adlaw. Diin kung imong hinumduman kining ikapitong adlaw Brother JN imo pong hinumduman ang magbubuhat nga maoy nagbuhat sa langit sa yuta sa dagat ug sa tuboran sa tubig. Og di anang adlaw Brother JN magunsa man ta ana, no? Magunsa man ta ana nga adlaw makaigsuonan. Kung basahon nimo ang pinadayag pinadayag makaigsuonan kapitulo 14 bersikulo 7 ang katawhan sa Dios makaigsuonan musimba gyud sa maoy maglalalang nga maoy nagbubuhat sa langit sa yuta sa dagat ug sa tuboran sa mga tubig. Atong basahon na para masabtan nato igsuon sa kay importante kun sa relasyon aning adlaw papahulay sa Dios ug ngadto sa tawo na iyon siya.
0: Og sa makusog nga tingog siya nagingon, kahadlo kininyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom og simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit og sa yuta sa dagat og sa mga tuboran sa tubig.
1: Yes, giklaro makaigsunan og simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit sa yuta. Sa to pa ipasimba Brother G and dili lang kay pahinumduman ang magbubuhat, ipasimba pa gyud.
0: Una gyud pagsimba.
1: Oh, naa gyud pagsimba. Unya
0: buhaton gyud
1: sa. Naa gyud buhaton nga pagsimba unya. Ang paghinumdum sa magbubuhat makaigsunan gipaagi kini pinaagi sa paghinumdum sa ikapitong adlaw sa semana. Importante di ay nga ato mahinumduman ning adlaw ang ikapito. Pero ang problema, unsa ang paghinumdum ba Brother JN kung pananglit wa man makahibalog unsa ang matuod nga adlaw ipapahulay. So dili gyud nimo mahinumduman kung di ka kahibalo. Mao nang kinahanglan igsoon may bawta sa kamatuoran may tungod igsoon sa paghinumdum sa adlaw ipapahulay,
2: labaw sa tanan unsa ang matuod nga adlaw ipapahulay, kay kung dili ta makatunong sa matuod adlaw ipapahulay, dili na to mahinumduman. So paginumdum og wata katunong, so kinahanglan matunong gyud igsoon, kay maura ba gyud ning adlaw makaigsoonan karon ang kulang sa kadaghan nga mga nag-angkon nga Kristohanon, nag-angkon nga nag-alagad sa Dios, nagsangpit sa ngalan sa Dios, nag-ampo na sa Dios, nagdayeg na sa pinaagi sa mga alawiton, naghingilin pagigyawa. Maura gyud ni ang nakulang igsoon, nakulang sa pagtuman sanglit nga giwali man pud lagi sa mga pastor o sa mga magtutudlo nga kining adlawng ikapito, wala na ni. Dili na kinanglan tumanon, kay sa daang tugon na, iya na sa panahon ni Moises, iya na sa mga panahon sa mga Hudiyo. Mamo na dako nga kana bitaw ang problema makigsunan, kay mahinungdan nga wala gyud kayo ni matagad tungod kay na po yung magwawali nga. Nagwali mapod nga dili man ipahinumdum, kay di man pod lagi kinanglan tumanon. Kay alang lang lagi sa usa ka nasod, alang lang makaigsunan sa mga Hudyo. Pero karon ato madiskubrihan mga suking tigpaminaw nga kini di ay kining adlaw ng ipapahulay makaigsunan, dili lang di ay kini makaigsunan ingon nga sa usa lang ka nasod, sa usa lang makaigsunan ka tawo or specific nga kaliwatan. Kundili basahon nimo sa Biblia makaigsunan ang Salmo 105 Versikulo 7 sa Good News Bible, gisgutan din ha, Brother JN, nga kining sugo sa Dios, particularly sa adlaw ipapahulay mga kaigsunan, gisgutan din ni igsuo sa Good News Bible, at basahon din ni sa maayong balita Biblia or Good News Bible, yun siya.
0: The Lord is our God, His commands are for all the world.
2: Yes, ako nga Ginoo nga inyong Dios, ang iyang mga sugo alang sa tibuok kalibutan. Unya, ang adlaw ipapahulay makigsunan, usa man na sa sugo sa Dios. Ikaupat man ang sugo. So alang ginas tibuok kalibutan, walay rason makigsunan nga dili mo tuman ang tao, walay rason makigsunan nga dili mo hinumdum ang tao. Sanglit nga kining adlaw ipapahulay alang man sa tibuok nga yuta. Alang sa tibuok kalibutan. Nya napagi bersikulo Brother JN nga nagpamatuo 12 bersikulo 13 nga ang sugo sa Dios makaigsunan bihatag dili sa mga mananap, gihatag igsuon ngadto sa mga tao. Pagingon nga mga tao igsuon apil tang mga Pilipino nga naas Pilipinas sa maong sugo makaigsunan, bitaw nagbasa tag Biblia ngano man, kay ang tibuok kasulatan igsuon gituga sa Dios nga adunay kapuslanan, tibuok dili katunga. Ecclesiastes 12:13 na gigon ang pulong.
0: Kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na kahadlo kay ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao.
2: Yes, asa gihatag Brother JN ang sugo
0: ngadto sa tao.
2: Ngadto sa tao, dili sa mga mananap, sa to pa walay rason lagi ang tao nga dili nga moingon siya nga adi ko mutuman ana. Kinamang ko ipabor-pabor usay ang tao Brother JN sa napulo ka sugo. Narigay paborito nga sugo nga ilong tumanon.
0: Pili-pili-on
2: ra. Ay, namay gingon diya sa Santiago lagi nga naay mga pinalabis pagtuman sugo. Dos bersikulo dili ta magsugod makaigsunan din sa kining nuibi. Naay mga pinalabi ang mga tao sa pagtuman sugo. Tinuod bagyo na ato gani basahon.
0: Apan kun kamo adunay mga pinalabi, nan kamo nagapakasala og sa balaod kamo na hinukman nga mga malapason.
2: Tanawara na agyo mga pinalabig. So, na ay mga tao nga pinalabi nila ang uban. Sugo, panalit ba Brother JN, kanang sugo nga dili kayo magpatay. Ganahan man yun ang mga tao na nga. Sa'yo naman ang pagtuman kay dili ko ka magpatay. Dili ka mangawat, dili ka magpanapaw. Ganahan ang mga tao na. Mutahod, kinanglan niya mutahod ka sa imong gaamahan o ginahan. Ganahan ang mga tao.
0: Oo.
2: Kung enumerate na mo makaigsunan ang unang sugo hantod sa ikanapulo makaigsunan, usa lang yun kasugo ang dili ganahan sa tao. Sa pagkakaroon makaigsunan, ha? Oh. Dili pod tanan igsuon dili ganahan. Naagyo naminaw igsuon sa kamaturan nga ganahan pod sila sa tanan. Pero naagyo pinalabi ang uban makaigsunan. Sama ni ining adlaw ang igpapahulay. Ngay kapitong adlaw simana, dili yun ganahan. Halos na gibatihan bitaw na sa online Brother JN. Naagi debate ana, mingon din nga akong pamatud-an nga ang adlaw ipapahulay wala na sa atong panahon ron. Sa mga Kristohanon di na kinahanglan pagtuman sa adlaw ipapahulay. Ngano man kay dili lagi sila ganahan anang adlaw ipapahulay nga ikapitong adlaw, kay kung tumanon kuno sa tao, unsa may metabo? Matinunglo kuno mga putol diha ang Kristo. Mao man ay mga rason makigsunan unya mahimong dili matarong kay makasuguan kuno ni nga makapatay. Brother JN, kay aliman ka sa unang panahon manggod sa adlaw ipapahulay, kinimang yung sugo mga kaisunan sa iadlaw ang ikapito may so na magud ni siya gitawag na to og mga executive judgment ba nga executive gitawag na to og order bitaw nga kung lapas ka ani kini adlaw ikapito butarbaho ka batuon kanila mulapas ka. Grabe to sa una, Brother Jay. Gitawag law of Moses nga na corporal punishment ba nga immediately kung mutransgress ka sa law, automatic nga silutan ka.
3: Sigur ang silot.
2: Unya, kay gitunan po na sa mga magtutuon matod pa sa uban na kung tumanon lagi ni mo ng adlaw ipapahulay, apilon po ni mugtuman tong mubato po ka kung malakalapas ka. Oh. Ang Ginoo makaigsunan, kung atong basahon sa Biblia, no, tinuray, bisan sa bagong tugon, wala na yung nagtugod atong gitawag o pagbato. No, kung makalapas ka, no, naman ko yung mga portion, Brother JN, ng mga executive order sa unang panahon bitaw ni Law of Moses sa panahon ni Moses nga dili na applicable sa itong panahon karon. Pero wala nagpasabot nga na ay portion himuo na itong tanan. Okay, so ay manggod yung word, Brother JN, nga kasuguan mo manggod ni ang gihimong kapital aron maangin ang adlaw ipapahulay. Pagkabasa mga kaigsunan o adlaw kanang kasuguan, gikli na kay huyang kay walay kapuslan

0: o ingnon din ang mga tao, tanawara, wala gyud kapuslanan. O nya, padayon nun pag yun na ito pagbasa. O, ila pag yung padayon nun, matod pa sa versikulo 19.
1: Kay walay nahimong hingpit, pinaagi sa kasuguan. O sa laing bahin, gikapasulod, ang usa kalabi pa kamaayong paglaom nga pinaagi ni ini, magaduol kita sa Dios.
0: Kining word nga kasuguan, Brother G.N., muna gihimong kapital nga pag-ingon nga, o walay mahimong hingpit, pinaagi sa kasuguan. Unsa man nga kasuguan? Ingnon din nila nga napulo kasugo ni adlaw ipapahulay di ang mga tawo nga nakadungog dili na gyud mag-interes wa na gyud gana di na gyud ganahan igsuon mo tuman sa sugo sa adlaw ikapito kay tan-awa raw wa man di di man di makahingpit pero wala nila makaigsunan tiwasag pagbasa unsa ni nga mga kasuguan unya kun tiwason ra ba nigbasa makaigsunan dili ra ba ni adlaw ipapahulay dili ra ba ni napulo kasugo unsa man ni siya. Versikulo 26 o 27 makaigsunan diri na to mabasa kung tiwaso ni mugbasa ha unsa man ning mga sugo matod pa dinhi sa versikulo 27 sa Hebrews 7
1: mahi sa uban nga mga labang saserdote siya wala magkinahanglan sa adlaw-adlaw nga paghimog mga halad inihaw nahauna alang sa iyang kaugalingong mga sala ug una alang sa mga sala sa katawhan. Kay kini gihimo niya sa makausara sa wala na ipagsubli-subli sa paghalad niya sa iyang kaugalingon.
0: Imong makita igala sukin digbaminaw ang mga pulong sa Ginoo nagisgot makaigsuonan di ay sa gitawag na tughalad niya inihaw. Dili di ay sa adlaw ang ipapahulay, dili di ay sa napulo kasugo. Ahalad nga inihaw makaigsuonan og palaod sa pagkasaserdote nga sila maghalad sa mga inihaw diha sulod sa templo. Mao na ito nga mga kasuguan pero giputol man eh.
1: Di man ipadayon pastor.
0: Di man ipadayon unya gisulti dayon gibuhat ang konklusyon nga tan-awa ra napulo kasugo ni kasuguan ni kuan gini siya adlaw ipapahulay ni.
1: Gihikli na gyud.
0: Gihikli na gyud walay kapuslanan. Tumanon din ani mong way kapuslanan. Di ang tao mga kaigsunan na minaw kay magwawali man lagi mutuo pod pero kung atong padayonon mga kaigsunan dili di ay mao ang konteksto nga ilang gi explain mo na nga dinhi mga kaigsunan sa atong pagtuon sa timbang sa kanaturan matimbang-timbang na to Brother JN unsa ka tinuod gyud ug unsa ka importante ug unsa kini ba na ay kadakong kalabutan sa kaluwasan kining tanan mga kaigsunan ato nang maisgutan maanam-anam gyud nato na dinhi. O sa sarason nga nung wala mahinumdumi, kay wala mampod makaigsuunan mahibaloe. Unsa ang adlaw ipapahulay sa katarungan nga dili na mag-interes sa mga tao kay giwalihan man nga wala na ang adlaw ipapahulay. Unsa ang panimo pagka-interes Brother JN nga ingon naman dahil nga wala na. So di na jud ka mo interes. Munang dili na pod na nimo mahinumduman kay wa man kakahibaw. Pero karon ipahinumdum karon, ipahibalo karon, naa na lang nato makaigsuunan kung musulod ba taani. Nga gitawag og kapahulayan kay nagingon ra ba ang Ginoo makaigsunan nga panlimbasogi nga makasunod mo ani nga kapahulayan. Oh, kay aron nga unsa? Ha? Kay pag aron dili ang tanan makaigsunan may sama sa katawang Israel. Kay ang paghukom sa Dios makaigsunan dili na manggod pareha sa unang corporal punishment nga patyon ka diha diha. Naatay pagtaral sa hukmanan individually makaigsunan sa matag usa. Kanato makaigsunan diha sa pag-abot sa katapusan sa mga adlaw. Muna nagingon ang Ginoo maigsuon nga panlimbasogi ang pagsulod sa kapahulayan sa Dios. Ato nga day masahon makaigsunan sa 4 versikulo 11 sa Hebreo. Nagingon siya,
1: busa kinahanglan panlimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon.
0: O panlimbasugan gyud ay sa tupa. Kinahanglanon kay Brother JN, pag-ingon nga panlimbasugan, kanang pag-ingon nga kinahanglan, importante na igala igsuon. Nga naman, naay dakong kalabutan kini sa kaluwasan, nyagitanyag sa langit nung amahan, pinaagi sa bugtong anak. Nga naman, kay kung dili ka maigsuon, makatultol, makahinumdum sa adlaw, ipapahulay, wala ni mo hinumdumi ang magbubuhat nga mo'y nagbuhat sa langit, sa yuta, o sa dagat, o sa tuburan, sa tubig. Ato pa kinahanglan ato ni mahinumduman para makonektar ta sa Dios kay naa bayay gidahom igsuon sa tao. Dahil gidahom sa tao nga ay insakto na ni, mao na ni, kamaturan na ni, luwas na ko ani, naa ra bay gidahom anas tao niya sa Biblia, adunay usa kadalan nga daw matarong alang sa usa ka tao, apan ang katapusan ni ana mo day kadlaglagan. Gidahom nga insakto na gidahom nga mao na ni ang tinuod, pero ang